0: Och ja, han ska köpa yngre för pengarna av den svensken som kommer med denna låten här. Och det är alltså Stavsprang detta här som dykket upp nå på 80-talet. Det är alltså 1988 med Vingar. Då kom han med denna låten. Väl, om det blir nog 2 poänger på Jarle eller Hanne, det gjenstår att höra. Vi startet upp med ett litet spørsmål från Richard Schütz i Stavanger. Och han spurte efter vilken australsk skråstrek New Zealands grupp som bröderna Finn, Neil och Tim Finn, spilte sammen i. Ja, ska vi börja med dig då, Hanne? Det är spørsmål nummer 1 där. Vem tänkte du på?
1: Då svarte Crowded House.
0: Crowded House. Jarle?
2: Crowded House.
0: Detta lurer vi ikke noe på, gjør vi ikke, mine damer og herrer. Det var Crowded House, det som kom med Don't Dream It's Over, og pluss mange andre fine låter. 1-1, og Jarle, dette stavspranget og 2-poengeren. Ja, dro du noe kjensel på dette her?
2: Ja, jeg kom på rett, jeg svarte. Jeg har svart feil, men det vet ikke om det.
0: Ja, i tikkanen var det jo ikke. Det var ikke det han sa. Hanne, hadde du noen forslag da?
1: Jeg svarte Tåstrøm, men jeg tror også det feil. Ja. Men hadde du spilt Anja Garbareks sin versjon, så hadde jeg klart det.
0: Så hadde du tatt den, ja. Ok. Ja, jeg skjønner. Jarle, hvem var det du kom på litt for sent da?
2: Mikael Rikfors.
0: Ja, visst var det Mikael Rikfors. Visst var det, vet du. Det skulle du ha svart, hadde du fått 2 poeng. Ja, den kom du på litt for sent. Du gjorde altså det, og det, det tellende er jo det dere sier til produsent Ida når det skal la vi svare etter cirka 1 minutt. Da står det altså 1-1 imellom dere, og her kommer altså da ja, avrundingsspørsmålet på 80-tallet. Vi er nå i 1987. Husk navnet deres da før dere svarer. Hvem hører vi? Ha det, kom igjen.
1: Cliff Richard?
0: Ja, visst er det Cliff. Det er jo det.
1: Yay!
0: Sam, Some People, som han kom med i 1987. Og Hanne, gratulerer. Du har tatt 80-tallet med dine 2 poeng og Jarle sitt ene. Gratulerer.

0: Storbritannia har fått ny statsminister, den 20. på 10 år. Andy Burnham heter han, som også går under kallenavnet King of the North. En titel mange nog kanske känner från Game of Thrones universum som då ger Burnham mycket att leva upp till. Men kanske den också kommer ett varsku.
1: De har mycket integritet och sånt, men när de då möter detta politiska spillet i sör så går det gärna väldigt galt.
0: Bör det bli lovpålagt med husförsäkring? Spørsmålet er aktuelt etter storbrann i Krokstadelva, hvor flere av husene som nå ligger i ruiner mangler forsikring. Vi får besøk av huseierne i ukeslutt. Og så skal vi snakke om de store kjenslene.
2: Nei, altså, det var full jubel og gledestårer og yes!
0: Og hvorfor har idretten den effekten på oss, spør vi. Det og mer til får du i løpet av de to neste nyhetstimene her på NRK P1. Du hører altså på ukeslutt, og mitt navn Ingrid Nedrebø.

0: Tona fra Roxette, låta hette Joyride, åpnet altså uksrutt inne her siste lørdagen i juli. Og selv om vi legger bak oss noen veker med fellesferie her hjemme, så har det ikke stått stille i britisk politikk den siste veka. Tidligere i sommer takket Keir Starmer for seg etter drøye 2 år som statsminister i Storbritannia. Og mandag denne veka var en ny mann på plass i Downing Street nummer 10. Andy Burnham ble med da den 7. statsministeren på 10 år i Storbritannia. Etter å ha markert seg som ordfører i det nordlige Stor Manchester, har han fått tilnavnet King of the North. Og da jo en titel mange av oss kjenner fra et helt annet univers.
1: Lyden av en helt annen verden, som for noen år siden bergtok hele verden. Game of Thrones. En tv-serie som handler om krig og maktkamp i det middelalderske, fiktive landområdet Westeros. Helt sentralt i handlingen er konflikten mellom det folkelige og rettskaffende nord og den korrupte og maktgale sentralmakta i sør. På mange måter en klassisk fortelling om sentrum og periferi, også ganske lett å kjenne igjen fra våres egen verden. Bare spør politisk redaktør i nettavisa Skjalg Fjellheim.
2: Det er en urkraft i politikk, forholdet mellom hovedstedene og den øvrige befolkningen. En klassisk motsetning.
3: Why should they rule over me and mine from some flowery seat in the south?
1: Bare så det er sagt, så er det mange paralleller man ikke kan dra mellom Game of Thrones og den virkelige verden. Men akkurat nå, i høyaktuell politikk, så er det en ganske åpenbar en.
4: The King of the North kalles han i Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og i dag ble han Britannias 7. statsminister på 10 år.
1: Ja, for tilnavnet til Storbritannia sin ferske statsminister klinger ganske så likt som den herskeren i nord i Westeros.
5: This is Jon Snow. He's king in the north.
1: Andy Burnham har såklart fått titelen fordi han er fra Nord-England, og fordi han har gjort en ganske så god jobb som ordfører i det nordlige Manchester de siste årene. Men titellikheten til hans kollega i Game of Thrones er heller ikke helt tilfeldig. Samtidig gir det her litt å leve opp til, for de her kongene i nord er liksom litt heltene i Game of Thrones-universet da.
6: We know no king! But the king in the north whose name is Stark.
1: Det som kjennetegner kongene i nord og Stark-familien som de tilhører er først og fremst høy integritet, ifølge tv-serieekspert Gry Cecilie Rustad.
7: Altså, de er mye mer det vi i Norge kanskje ville kalt hel ved. De har en mye høyere moral og en større forståelse av rett og galt enn kanskje en del av de som regjerer lengre sør.
8: I am the king. I will punish you.
9: Sir Barristan is a good man, a loyal man. Do him no harm.
7: Men de er også veldig gode ledere. Altså, de får ting gjort. De er skikkelig flinke, og det har folk med seg.
1: Ærlig, rett frem, handlekraftig, folkelig og tør å opponere mot stormakta. En beskrivelse av Stark-familien som er slående lik til hvordan statsminister Burnham også har blitt beskrevet.
2: Jeg synes egentlig det passer ganske godt. Og han har markert seg som en politiker som har vært anti-establishment, anti-elite.
10: This is no way to run the country. This is not right. Is frankly disgraceful.
1: I Game of Thrones står Stark-familien sin ærbarhet i stor kontrast til de som har makta i sør, som har som favorittaktiviteter å bedra, forråde og drepe.
8: Kill him! Kill all of them, I commanded!
11: I did warn you not to trust me.
1: Nå skal vi ikke dra parallellen så langt og si at britiske myndigheter holder på som søringene i Westeros. Men det har jo vært litt tull og rør og lite tillit der i det siste. Det må man jo kunne si.
2: 7 statsministre på 10 år, det tyder ikke på et stabilt politisk system i noe land egentlig.
12: Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all.
1: Så blir spørsmålet, hva skjer når en konge fra nord skal prøve å rydde opp i Westminster i London?
2: Det er jo selvfølgelig et skakkjørt land. Han tar over. Det här blir inte lätt för han.
6: Your father was skinned alive by Ramsay Bolton.
1: Och lätt var det inte för kongen i norr i Game of Thrones heller. Dessvärre blir de lite för naiv i möte med de slu och manipulerande släkten i maktcentret King's Landing i söder.
7: Så går det gärna väldigt galt. De är väldigt dåliga på politisk intrigespel. De säger ju i Game of Thrones att en Stark borde inte vara i King's Landing för det ender gärna med att de mister hodet bokstavligt talt.
1: Skräckexemplet finner vi i episoden Red Wedding där kungen i norr ska gifta sig. Men han blir förrått av en han trodde var sin allierad.
13: My king has married and I owe my new queen a wedding gift.
7: Och så tar du och dreper alla som alla Starks och alla som sätter Stark i detta bröllop. Så det är ju akkurat ett hyggligt bröllop detta är, därför fick det där namnet. Red Wedding, det är rätt och slett en massakre.
1: Vi får hoppa och tro att så ille blir det inte för Burnham. Men mycket står på spel för han och hans Labour-parti.
2: Hvis Labour inte lyckas nu så tror jag partiet kan komma till att bli utradert. Så det ska bli väldigt spännande att se hur han hanterar den här konfliktdimensionen. Och han må på en eller annan som statsminister också liksom hålla sig inne med huvudstaden och självklart också med eliten där.
7: Liksom, hvis man ska dra parallellen mellan Game of Thrones och den verkliga världen, så är det kanske det disse nordmännen bör lära sig då, när de drar ner till centralmakten i söder, är ju att de kan ta med sig integriteten sin och rättfärdigheten, men de bör kanske lära sig att vara lite mer pragmatiska och lite mindre naiva. Pröva att förstå detta politiska spelet, så hade det nog gått bättre för dig.
1: Och här har faktiskt Burnham ett fortrinn.
10: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
1: För han har ju, för han blev ordförare i Manchester, allerede varit en del av centralmakten i Westminster.
2: Han har många tioår med politisk erfaring. Han kan maktspela väldigt gott. Han har varit statsråd under både Tony Blair och i en annan Labour-regering. Så han har god politisk teft och han är inte minst en drivande dyktig politisk kommunikator. Han är god att snacka med folk. Han förstår hur han ska utforma budskap.
3: There sits the only king I mean to bend my knee to.
1: Nu ska vi inte spoila hela Game of Thrones, men vi kan väl säga så mycket som att i enden så lönade det sig att vara rättskaffen och flink med folk.
7: De behandlar människorna sina väldigt mycket bättre. Folk är väldigt glada i dig och respekterar dig. Och det kommer man ju väldigt långt med hvis man ska leda ett område eller ett land.
3: The king of the north!
0: Reporter här var Hanne Bernardsen Norvåg. Och vi ska hålla oss i Storbritannien lite till, för hvordan har Burnham gjort det i sin första vecka på jobb? Och grejer han att undgå ett red wedding? Vi ska uppsummera med London-korrespondent Gry Blekastad Almås strax. Efter musik från den snart Norges aktuella Raven Lunay. Spelar på Øyafestivalen om dryge 2 veckor. Här ska du få stor hitten henne, Love Me Not, i ukeslutt och PN.

0: sånn tokt som dere nå har startet på?
1: Ja, så det, man må ta tid og litt hjelp og starte tidlig, så man klarer å huske på alt sammen, og så langt så ser jo det veldig bra ut. Vi fikk jo brukt det første dagen på kaja til å få alt ombord og distribuert rundt på lagerrom og kaj, labba og... Så det ser bra ut så langt.
0: Det godt å høre. Hva betyr det for deg å være en del av et så stort forskningsprosjekt?
1: Nej, det är otroligt. Det är unikt och jag syns det är otroligt kul att få vara med på det här och liksom se förstahands information som kommer in.
0: Paul Dodd, det är ju ett omfattande projekt detta här. Hur syns du det är att leda dina expedition?
2: Ja, det är väldigt spännande att göra det. Fantastiskt att få det. Fick så mer tid för en så fin fartyg som har så gott utstyrt med instrumenter. Vi har bara 30 forskare på fartyget idag, men det är nästan 400 folk på land som planlägger och jobbar direkt eller indirekt med målingarna som vi samlar in. Och jag hoppas verkligen att vi kan faktiskt leverera allt vi har planlagt här. Vi har nu erfaring fra liknende tokter i 2022 og 2024, nu som har vært veldig nyttig i planlegging av en eksposisjon som den. Men vi har aldri vært så langt vest på, og det isen som bestemmer for meg, vi kan faktisk gjøre det i tiden vi har. Så jeg håper det alt lykkes.
0: Føler du deg litt som Fridtjof Nansen der du står?
2: vi blir inspirert av masse ting det gjort, og... ja. Man kan faktiskt lära sig polar histori och måten i ett folk gjort sen och så länge back i tiden.
0: En deg, Hans-Erik, följer du en gammal helt sina fotspår här?
1: Ja, så det är ju unikt med att vara här. Det är ju till inspiration, eller ja. Være i det samme området.
0: Nå är du cirka ett døgn inne i dette här cirka 2 måneder lange tokte. Altså, dere lever tett på hverandre i dette her skipet. Frykter du brakkesjuke?
1: Har du spørsmålet til meg? Ja. Nei, altså jeg har vært noen runder ombord på skipet her allerede, og jeg synes det er egentlig veldig fint liv ombord. Vi har fantastisk mat og fantastiske kru rundt oss på skipet, og fantastiske folk i forskningsteamet, så jeg synes det her bare godt egentlig.
0: Synes du også det lover godt, Paul?
2: Ja, veldig bra akkurat nå. Ikke alle har vært på Nordpolen før, og for noen ombord er det også første gang inn i isen. De fleste er nettopp tilbake fra sommeren og gleder seg til å komme i gang.
0: Vi får ønske dere to, Hans-Erik Alterskjær og Paul Dodd, veldig masse lykke til videre med tokte, helse de andre på skipet, og så er det spennende å se hva dere finner der ute i isen. Let's go, girls!

Akkurat titeln på den här låta, den tror jag har hög igenkänningsfaktor hos många nu på sommaren, det här med att sitta I bil. Nu vet jag inte hur vanligt det är att föra på bilferie längre, men det gjorde vi hela tiden när jag var liten. Bo Kaspers orkester I samma bil. Och jag vill bara se det. Bilferie, det var knallartig. Da kommer du der rundt. Det artig å få på sydentur med fly, ja, men det enda artigere med bil å kjøre rundt I Norge og Sverige. Synes nå jeg da. Og når du lei av å være på ferie, uansett om du har fyr med fly eller bil, da det godt å gjøre sånn som Frida Amundsen synger om her, nemlig det å komme seg hjem igjen.

Ja, det en modelleringsspesial av en låt vi hørte, Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Nå, Sondre Justad.

timen och kvällen i norr. Ja, det är ingenting som slår det alltså. Du hörte Halvdan Sivertsen, hvis du vill ha med, hämta ifrån albumet Kärlighetslandet som kom ut i 1994. Och det är 90-talet det handlar om här alltså i det här programmet som heter 90. Jag kanske ger sig kanske själv. Hör gärna från dig i appen NRK Radio. Du melder mig in där hvis du har några goda låttips och gärna ta med en historia till koffer akkurat du vill höra den. Låten. Avslutte som vanlig jeg da med en danselåt, det vil si en rolig danslåt, klinedanslåt, hva du nå velger å kalle den. Jeg har vært å kalle en by opp til danslåt, som en hyllestat til de her kvelden på fritidsklubben I ungdomstida. Og I kveld så det altså fra 1998 en låt som kom opp på en andre plass som høyeste plassering på topp 20. KC and Jojo, det her All My Life. Jeg får frysning også. Håper du får det. Ha det fint.

en liten tåre handlar den här låten om. Massive Attack och Elizabeth Fraser sang Teardrop. Och Delilos, ja det var väl lite tårer där och när babyen drog av sted. Ja, sån kan det gå. Men nå, Michael Philip Jagger har bursdag idag. Och alla känner ju denne karen som Mick Jagger, sanger og låtskriver I The Rolling Stones, og I dag har han bursdag altså. Og det jo smått utrolig at han fortsatt spredt rundt på scenen sammen med kompisene, og nylig slapp de jo også et nytt album. Og stadig skrev jo Jagger låta sammen med sin gamle makker Keith Richards, og de begge har jo kommet godt opp I 80-årene nå. Så nå må vi jo høre en av de nye låtene her I nattradion, som en hyllest til den gamle rocker Mick Jagger. Og her har Stones invitert med en annen gammel helt, nemlig Steve Winwood.

0: Inni Kamosi är det som har en slager med Here Comes the Hot Stepper. Och för det var det Zimmermann här I nattradion Riper I Locken sang han.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.